0: Матей, ти си велики кралј, а Улијана је велика краљна.
1: Јај, то су грозитански чари.
2: Не слухаја, пођ, так ти буде лепшије.